normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

er det Noah Kahn med nummeret Stick Season til dig, lige her på VLR. Lige om lidt, der skal vi høre Pink her på denne her søndag. Men først er det Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.